Sjećam se fantastično kao nekad ponovo, a i plešem puno polje dok se tri pive sproje.

0: Radio Sljeme. Zajednički naziv.
1: Nismo željeli Ivanu prekinuti, pa ćemo vam nadoknaditi ove dve minute. Dobro ti jutro, Minja, 7.32.
2: Tebi i svim slušateljicama, slušateljima.
1: Da, pa će svima koji su dobrih namjera. Znaš kaj, da krenemo odmah s pozivima. Prošli utorak tema je bio štrajk i nismo bili konkretni u ovim pitanjima za grad. Bila su tu i retorička i mišljenja i tak. A danas očekujemo zaista konkretna pitanja koja mi možemo
2: riješiti.
1: Ako ti
2: tako kažeš, onda nema ko se šta žaliti.
1: Evo,
2: i
1: požalite se, da, u programu ste.
2: Potužite se, žuži.
1: Žrtvujte
2: nas. Žuži. Slušamo vas, dobro jutro.
3: Dobro jutro. U prvom redu želim sve najbolje svima u studiju.
2: Hvala lijepa.
3: A u drugom redu, ja sam već stari slušaoc, kako god hoćete, ja se borim već 2 godine za nastrešnicu nasuprot nove bolnice.
2: Autobusna, još nisu ništa napravili.
3: Borbu, ništa. 9.12.24. zadnji puta su poslali kao zahtjev požurnicu da se napravi ili nova nastrešnica ili te dvije bočne strane. Niko taknuo niš nije. Ja sam zvala Odsjek za održavanje javnih prometnih površina i javnih objekata i oni su mi obećali ništa, niko nije poduzeo. Sad je lako dok je ovako vrijeme. Doći će nevrijeme, a osim toga, i to je grdo tamo.
2: Da.
3: Evo, to je molba koju ja
2: stalno ponavljate, mi preko nas i mi šaljemo molbu i traženje, zahtjev, upozorenje, kako to da.
1: Hvala vam što se brinete i zaista se sjećamo, evo, i pratimo vašu borbu koja je jednim dijelom i naša. Uputit ćemo poziv gradu, stavit ćemo uskličnike žurno i nećemo odustati. Hvala kaj ste se javili, draga slušateljice. Dobro jutro.
4: Dobro jutro i vama.
2: Jutro.
4: Imam dva pitanja. U stvari, jedna je pohvala za ono kada ona stranačka emisija ide, kad se možemo uključiti, to je fenomenalno, tako da i možemo onak postavljati pitanja.
1: A, replika.
2: To imate danas, da, repliku, da, pola, dva
4: je
2: danas.
4: To mi je sad, to je G6, hvala puno. Odlično je, odlično je. A ovo je Bohorvačanska kompletna, istok, zapad, niš sinhronizirano. I to već traje oho mjeseci.
2: Semafori mislite?
4: Da, katastrofa. I to radi šepove, radi strašne šepove, pogotovo kad je ona gužva, kad počne oko 3 sata pa do 6 na večer, to je velika frkuša.
2: Aha, semafori na Korbačanskoj.
4: Da, semafori, da, to je neko se igra od banditos ovih, valjda, pa onda to je to. Nemo sad dalje. Jel tak, tak je bila i Slavonska i Zagrebačka, sve ono, može do jednog vremena, ne? Tak, nemo dalje. Ajde, hvala, gospod Minja, i vama, gospođo, hvala i ugodan dan.
1: Hvala vama i evo, prenijet ćemo pohvale emisiji replika i našoj Nikolini Devčić, koja će onda još par motora popodne.
2: Popalite.
1: Dobro,
2: samo
1: jutra.
2: Joj dajte još vjetar u leđa.
1: Da, pa ste vi vidli.
2: Još će dolaziti s gostima vama doma da odgovaraju na pitanja.
1: Dobro jutro.
2: Jutro.
5: Halo.
1: Tu ste, slušamo
5: dobro
1: vas.
5: Dobro jutro.
2: Jutro.
5: Lijepi pozdrav svima.
2: Hvala lijepa.
5: Znate šta, imamo problem ovo kad su radili Zvonimirovu prugu. Ostavili su šaht onako lupa, nisu to dobro zadihtali.
1: Gdje?
5: Pa preko puta Fine Zvonimirova.
1: Dobro.
5: Dajte, molim vas, tu tako u mozak lupa.
2: Da, to se čuje.
5: Inače,
2: onda
5: super je to što su napravili prugu, nema više ovaj tres, ne tresemo se.
2: Tramvaj ne trese,
5: lijepo
2: da Zvonimirova je bila.
5: Kad se vozimo, ne ljuljamo se, baš lijepo.
1: A baš nam je to drago čuti.
5: Evo, lijepo.
1: Evo, još
2: šaht,
1: samo.
2: Šaht treba isto, treba šaht.
1: Taj šaht da se riješi.
5: E da, to jako lupa, jako, baš
1: da,
5: ono.
1: Da, držite se, stiže pomoć.
5: Dajte nekome, ako nisam znala koga bi znala.
1: E, pa radio Sljeme.
2: Na pravom mjestu ste.
5: Ajde, puno hvala.
1: Hvala, lijep dan vam želimo. Također.
2: Poštovanje.
1: Dobro jutro.
2: Jutro.
6: Dobro jutro.
2: Slušamo vas.
6: Čujemo se.
2: Da.
1: Čujemo vas, čujemo se.
6: Evo baš lijepa gužba tu na Slavonskoj.
1: Jel da?
6: Reći ljudima da je gužba.
1: Koji dio vam je omiljeni?
6: A između Hladnjače i Trnja, to mi je omiljeno.
2: O, super, nikad doći, nikad proći.
6: Ajdemo do Jankomira samo.
1: Probit ćete se tamo.
2: Dopodne ste tam, kaj.
6: Ja bih htio samo, ako nešto možete pitati nekoga. Ja sam iz Dubca, inače. mi imamo lijep park tamo kroz naš kvart.
2: Dobro.
6: I prije su bile one debele bandere, a sad su stavili neke one tanke i onda ljudi kad ne znam, Bože dragi, neko umre ili ne znam, onda lijepe po drvećima, pa kad zamota onu posmrtnicu, to se uopće ne vidi ni šta piše.
2: Aha,
6: pa da stave nekakve na početak parka i na kraj parka stavi nekakvu ploču da se mogu ljudi
2: da mogu, bilo da, da, šta, obavijesti
6: ne govorimo o osmrtnica, nego bilo šta, ne znam, izgubio sam ključeve
2: bilo kaj, da
1: a dobro, punkt, znate da se na bandere da bandere nisu predviđene, dakle, ali okej, okay, onda ako treba oglasna ploča,
6: pa nešto, ima, znači kraj, početak parka i kraj parka je tamo kod okretišta gdje je tramvaj i kod tamo je škola, znači tamo da se stavi nekakve nešto da ljudi mogu nešto šta
2: god. Da, neka ploča, evo, sa malom nastrešnicom.
1: Pohvalna inicijativa, da. Matija Lacko, baš se ste njega ekstra razveselili.
6: Znači, nije to nekakva
2: investicija, neki, da.
6: To Bandićev WC.
2: Da, nije to neki trošak i nešto, to su dva.
1: Hvala vam.
2: Odlična ideja da se stvari malo poboljšaju. Da.
1: Inovacija sve pokreće. Pa to nije inovacija, to je zapravo samo malo poboljšavanje uvjeta. Pozdrav Dupcu i pozdrav vama na Slavonskoj, a i Jankomiru kad stignete. Javite nam tamo negdje kod emisije Gradska posla.
2: Oko 10.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
2: Slušamo vas.
7: Zove vas iz Kraljevca.
2: Uh-huh.
7: Halo?
2: Slušamo vas, samo recite.
7: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
7: Minja, gledajte, kod nas ima ovoga veliki problem.
2: Slušamo vas, samo recite, o čemu se radi?
7: O čemu se radi? Radi se o odvozu otpada.
2: Uh-huh. Kaj, nije redovit ili kaj?
7: Pa nije redovit.
2: Aha.
7: Plastika i ovaj bio otpad.
2: Aha. To kasnije.
7: Oni kažu da idu određeno vrijeme, mislim, ali to se ne događa.
2: Aha. Šteka, znači.
1: Moramo provjeriti.
2: Dobro, budemo provjerili, pa ćemo vam upozoriti.
7: To ću bi trebalo, mislim, ono malo...
2: Malo pogurati, da.
7: Pogurati.
2: Hvala vam. Može biti da love sa ostatke od ona tri dana kad nisu radili prošli tjedan, ali stići će oni to.
1: Ali važno je da upozorimo i vi nas, pa mi njih. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
2: Slušamo vas.
8: Zovem u vezi parkova u Sigetu.
2: Uh-huh.
8: Tu između šest nebodaja preko puta Velesajma postoja jedan jako lijepi park. Dok su moja djeca bila mala, uživali su u njemu. A sad me svaki dan sve jače srce boli.
2: A kaj se događa?
8: Pa događa se to kad god se nešto malo potrga, oni to jednostavno maknu.
2: Mm, tako da park polako nestaje.
8: Park nestaje. Prvo je nestao vrtuljak, onda je sad nestala penjalica. Složili su tobogan na koji malo dijete se ne može samo popesti, jer je jasmak između pečki jedno pola metra. Ostali smo na jednoj klackalici koja s jedne strane ne valja i imamo samo tri ona Federića.
2: Mislim, za ljuljanje, da.
8: Ništa, dijete nema šta 15 minuta raditi u parku.
1: A oni znaju, oni doći pa to sve obnoviti. Tak da...
8: A da, a osim toga imamo parku Mladenaca. Tamo taj park nije diran ne znam od kada. Imamo lijepi avion koji se raspada i ljuljačka koja je ona okrugla, znači nije ni pravo, nema ni ljuljačke, nego ta okrugli se raspada. Dakle, ja mislim da bi trebalo malo parkove po Novom Zagrebu
2: obnoviti. Dobro,
1: baš ćemo
2: ideja.
1: Pisati pa ćemo, nadam se, dobiti odgovor da je plan osmišljen i da ste prvi na redu ili da evo kreće i samo što nije, baš bi nam bilo drago da vam takav odgovor možemo prenijeti, osobito da se to realizira. Dobro jutro, posljednji jutro. Poziv.
9: Dobro jutro.
1: Jutreko.
9: Imam jedno samo pitanje vezano uz odvoz smeća.
2: Uh-huh.
9: Dakle, nakon štrajka, ono, par dana je to sve bilo hajka, sve na glas i sad nikome ništa. Radi se o zapadnom dijelu Zagreba, Stenjevcu. Uh-huh. Nama nisu pokupili smeće do onog petka kojeg su rekli, ne znam na koji su mislili petak. Uglavnom, zanima me samo da li će nam biti refundirano na uplatnici, to što nisu odvezli. Znači, sutra smo na redu za odvod, to je nešto prestrašno.
2: Taj krupni ili ovaj obični?
9: Obični ovaj.
2: Obični, aha.
9: Miješani otpad, ne. To je katastrofa od zapadnog dijela na šta liči. Uopće nije odvezeno. Znači, sutra će vjerojatno odvesti jer im je sutra termin. Ali to je ono već, mislim, skoro više od pol mjeseca da one nisu odvezli to smeće.
2: Prepisali i upozorit ćemo i vidjet ćemo što ovi na to kažu.
9: Stalo sam, to je prestrašno, mislim. Znate što znači ono dva puta ne odvesti.
1: Da, naravno. Hvala što ste se javili. Ono, ružno je i zamisliti tu sliku, ne? Minja, inače se kopa na Malešnici, kad sad već slike listam tamo prilično oko Lucijanke, pa je onda i s parkingom problem. I tak.
2: A dobro, susedi, izdržite još malo, ako nemate di popiti kavu, uvijek ste dobro došli u Špansko kod nas.
1: Da, znaš, i s tuširanjem je problem jer se ne bude ni vode.
2: I to možete kod nas napraviti, samo reci kad ti treba.
1: Ma dobro, lako za mene. Ja
2: nije, skodane više. Nije skupo tuširanje. 7 eura imaš.
1: Minja,
2: ode ja
1: nakon tuširanja danas kam ćeš ti?
2: Dalje riješimo najprije čestitku kolegama na drugom programu. Doručak na drugom programu slavi danas punu godinu dana kako traje.
1: Pa to,
2: Marko, Dora i Hrvoja, čestitke.
1: To je veliki dan.
2: Samo palite dalje i bit će sve ko inače, što je odlično.
1: Super, super je ekipica, vesela, zapravo se uvijek čovjek, ja se pitam, otkud vam više ideje tak rano ujutro, ne? Vesela naša ekipa, naši susjedi tu pred puta.
2: Tu su,
1: tak da, kad
2: nas,
1: bude nešto za pod zub, prvi smo.
2: Da. I ako imate nešto prigovoriti, nazovite njih, pa prigovorite njima, nas uglavnom hvalite. Šalim se.
1: Dobro,
2: naravno, čestitke, sretan rođendan i da plovite s nama na ovim našim radiovalovima što duže, što bolje, što uspješnije. Ja ode na teren, pa ćemo najprije obilježiti Nacionalni tjedan dojenja u kojem grad Zagreb i zajedno sa udrugom Roditelji u akciji Roda cijelu priču obilježava na Cvjetnom danas od 11 zapravo do 1, pa ćemo vas pozvat za jedno pola sata malo više da dođete, da se pridružite, da naučite sve o dojenju. U 9.20 ćemo sa ravnateljem prirodoslovne škole Vladimir Prelog, gospodinom Stićem, porazgovarati o 80 godina škole.
1: To je također lijepa
2: obljetnica. I zašto su oni najbolja škola? Svi govore da je Prelog najbolji u gradu, da čujemo sad zašto je to najbolja.
1: Najbolji su, ali su ti, to je i zahtjevna škola, pazi, znaš.
2: A dobro, ima tu više smjerova, ima ova klasična,
1: ima čudo.
2: Za izbor. U 10:30 ćemo u gradskim poslima vidjet i meni se čini da ćemo imati na čemu čestitati košarkaškom klubu Ciboni, koja je prošla kroz jedno turbulentno razdoblje transformacije i ulaska novog vlasnika i rezultati se lagano smiješe i sve su jače, kvalitetnije utakmice po tornjem, pa ćemo u tom smislu ugostiti i direktora Šerića i sportskog direktora Marina Rozića, pa ćemo vidjeti šta se tamo događa u toj našem hramu košarke u Ciboni. Zaključno, obilježit ćemo prvo izdanje susreta u Muzi, jednoj ideji koja stoji iza toga, a radi se o poboljšanju komunikacije Muzičke akademije prema van, prema javnosti. I konačno, da kad je već Muzička akademija, oni bi po meni trebali imati svaki dan koncert.
1: Probe vani, sve otvori.
2: Svaki dan koncert.
1: To je nešto na tragu HNK, ne? Ono,
2: na tragu čega? Na tragu dočeka nogometne reprezentacije iz Rusije 2018. kad ih je bilo ispred akademije more i cijelo vrijeme su svirali dok smo čekali onaj autobus.
1: Dakle, to bi trebala biti jedna lijepa tradicija.
2: Da, dajte im prostor, neka samo sviraju, neka gude, neka pušu u trube, neka udaraju u žice.
1: Što ono, god, da.
2: Da.
1: Jako smo za, Minja.
2: Jel'o?
1: Evo ti...
2: To će biti moja ideja, sad ću, vidjet ću dekana ovaj, tamo negdje oko 11:30, kako rekoh, ovaj, pa ćemo vidjeti što maestro Čaldarović o tome kaže i kako mu se čini ideja.
1: Bacimo novi dekan, ne?
2: Da, novi dekan, bacit ćemo mu ideju.
1: Odmah ga dočekaj. Da. Sami dekani i ravnatelji, Minja, ti nema sobom. Ako tako živjet, Minja.
2: Pozdravlja vas dekan, ravnatelj Minja.
1: Dekan jutarnjeg reporterskog da. Sastava. A i mi vas pozdravljamo, vi ste naši dekani. Evo, još telefona imamo na liniji, sad ćemo mi to sve pokupiti izvan etera, ipak treba malo i zasvirati do vijesti. Hvala vam kaj ste uz Radio Sljeme. Minja, hvala tebi, bok.
2: Bye.

0: 600 njih, jel? Da. 16.000 staklenih prizmi ugrađeno je u kupolu i prstenasti svod Zračne luke Franjo Tuđman, Meštrovićeva paviljona ili oktogona?
1: Pa ja bih rekla Meštrovićeva paviljona.
0: Da, joj, znate kaj, ono, molim se u sebi da velite Meštrovićeva paviljona. Da. Da možemo ići na deveto pitanje. Ja se ispričavam, to je Marija.
1: Je, ne treba mi nagradu.
0: Koje ne bi trebali nagradu? Ali dobro, pobjeda je jedna nagrada, a onda nagrada, konkretna nagrada. Deveto pitanje, Marija. Memorial Ivan Sertić okuplja ljubitelje boksa, dobre kapljice ili old timera?
1: Old timera.
0: Ne.
1: Nije,
0: žao mi je, dobar dan. Halo.
2: Halo.
0: Dobar danček. Vaše vredno ime?
2: Anita.
0: Sad stišate telefon, radio, da. Ne telefon, radio, da. Anita, pardon. 16.000 staklenih prizmi ugrađeno je u kupolu i prstenasti svod. Dobro, ajmo malo vidjeti kaj je obožavao Vladimir Horvat. Medvednicu, Donji grad ili Botanički vrt?
2: Botanički vrt.
0: Ne, nije to točan odgovor. Baš mi je žao, dobar dan. Tope se minute, bute vi riješili ili ne? Dobar dan. Bute stišali malo, radio.
3: Evo, stišao sam.
0: Vladimir Horvat je obožavao
3: Medvednicu.
0: 16.000 staklenih prizmi, ni manje ni više. Gdje su?
3: Paviljon.
0: Je? Ivan Sertić.
3: Boks.
0: Je, pa naravno. A vaše vredno ime je?
3: Zlatko.
0: Zlatko, otvarate 10. pitanje, pobjedničko, nadam se. Spremni?
3: Aha.
0: Kaj znači dry firtl?
3: Kak, pardon?
0: Dry firtl.
3: Tri firtlje.
0: Bravo, i dajte malo još to razradite. Tri četvrt osam. Okej, tri četvrtine. Tri četvrt, da. Zlatko, bravo. Kak je prezime? Ode Zlatko. Zlatko, dobro, ajde, vi ćete nas morati Zlatko ponovo nazvati. Jer ćete nam morati reći svoje vrijedno prezime i onda ćete nam reći kak se jako radujete kaj ste osvojili nagradu. Nagrada je Pro Plan Sterilized, hrana za mica mace. Čekam još i nadam se da ćete nazvati, da vas još malo poslušamo u eteru. Ako to neće biti slučaj, onda ono kaj smo pokušavali interpretirati, ali to je jedino Ivo Robić znao na ovaj način.

0: pri Purgerici.
1: Ovo je Purgeraj Radio Sljemena, modna savjetnica i voditeljica turističkih ruta Alma Premerl Zoko je naša današnja gošća. Čuli smo Purgerica čak u sedmom koljenu. Evo za sve one kaj stalno broje krvna zrnca i ne daju da su purgeri oni kaj tu dugo žive ili da su barem rođeni, nego traže baš da je to dosta loza, dosta koljena. Alma ima statine strane čak 7 koljena. Kak ste to zbrojili?
2: A nemam pojma, nemam iz starog, tako da nemojte me uzimati za riječ, da li sam 6 ili 7, nemam pojma.
1: U svakom slučaju više je od 3.
2: Umro mi je i stric kog bi isto voljela pitati, tako da ne znam. Ono,
1: od kud je majka?
2: Mama mi je iz Banja Luke.
1: Aha. A onda je moralo biti malo i neke druge energije, ipak i bosanske krvi u tebi, Alma.
2: Pa je, moram priznat, gle, moj sa, to je tak smiješno, ono, kad se kaže da se zove Alma, odmah jesi iz Bosne. Znači, onda kad kaže mama mi je iz Banja Luke, aha, dobro. Ali zapravo, moji su se starci upoznali nakon...
1: Malo te prezime za riba. Premerl je ipak odlično prezime.
2: Ali hoću reći kako su se moji starci upoznali na koncertu od Olivera, kad je Oliver promovirao singlicu Magdalenu. I ja sam zapravo trebala biti Magdalena, izvorno. Ali onda kad sam se rodila, sam se toliko drečala, valjda da je cijela Zajčeva zala da sam stigla na svijet. I toliko sam

0: kućice. I tak sam ja, onda se stari sjetio da negdje je bila Alma negdje u nekom koljenu i tak sam ja, eto, Alma. Ali mislim, ne mrem zamisliti da se zove Magdalena, evo, stvarno ne mrem, možda bi bila potpuno drugačija, jer ovak sam bila ono svoja od, valjda od vrtića. Znači, ono, trebala sam ići u jaslice, stari me ubacio u vrtić jer me nije htio voziti u Kozari Bok jer smo stanovali na Ravnicama i tam je bilo vrtiće bio, ali nije bilo jaslica. I stari me ono otesao da, ono, da prohodam prije, to su svi pričali kak sam bila ono napredna jer me on htio gurnuti zapravo u vrtićku tu grupu. I odmah se znalo da je stigla Almica i mala Almica i eto tak, tak da sam bila prepoznatljiva od malih nogu baš zbog toga što imam malo drugačije ime. A Buraz mi je Darko, ono, on je trebao biti Danko zato što je neki Danko Premerl, tatin stric, igral nogomet i onda je stari htio da to bude Danko. Mama je htjela se zove Simon i onda je ja Darko i onda smo vlekli ono tri papirića i eto, Darkec.
1: Izišli Darkec.
0: Da, eto.
1: Dobro, imali ste, koliko sam shvatila, lijepo djetinjstvo, bogato, jesme, sadržajno u Zagrebu. Jeste se kaj nadobivali kušlecov?
0: O, da.
2: Kušlec.
0: Da ti budem iskrena, kušlace sam počela vrednovati tek kad sam postala cura, kad su me počeli kušlat dečki. A oni kušleci kad sam bila mala od onih teta koje te zasline i oni koji ti daju valjda kad te prislone usta na lice, valjda 10 kušleca odjednom, to mi se baš nije sviđalo, uvijek sam se brisala.
1: Aha. A to su obično bile neke familijarne prilike i to da, od šire familije, jel?
0: Ma joj, svi redom su nas kušlali. Kuš od susjeda do, mislim, baš ono kad se sjetimo ovak, baš su nas puno ljubili. Sad se više djeca ni ne daju ljubiti.
1: Da, došlo je tako vreme. A i ne. Korona je poremetila odnos.
0: Ma ne, ono, odmah djeca, kad se rukuju, mislim, kad se naslone, odmah ti stave tak da ih ne mreš poljubiti, tak stave položaj glave. Tako da, lijepo je bilo to odrastati. Ja uvijek to kažem, mislim, mi smo odrasli u zgradi u kojoj je svako znao ko si, što si, koje su tvoji starci. Ako napraviš neko sranje s oproštenjem, znalo se da prije nek što starci dođu s posla, da si ti već zapravo nagrebusio, jer ovaj, su svi već bili spremni šta će reći starcima i morao si biti u dobrim odnosima sa susjedima da te baš ne otkriju uvijek.
1: Fora mi je čuti da je tebi kušlec najnormalnija riječ, prema da. Tome koristiš ju.
0: Da.
1: Imaš ju u rječniku? Je li imaš s kim tak pospominjati?
0: Pa,
1: tvoj Slavonac oko, ja ne znam je li bi on mogli znati kušlec.
0: Ne.
1: Ali mama vjerojatno.
0: Ma, gle.
1: Okolina, da?
0: Da, mislim, rekla sam ti, nekad neke riječi ti jednostavno su uvriježene i one ti, evo sad kad si me pitala za kušlec, pa ne znam kad sam zadnji put zapravo rekla kušlec. Uvijek kažem pusek, pusa, la la la, i to je isto nekak zagrebački, ono ostalo je, ne kažem poljubac, nikad. Ne? Tak da ima neke stvari koje možda nisu mi toliko uvriježene, ali s druge strane neke druge riječi koje možda su tipične zagrebačke, ono, eto, izlete i čak iz Nikolinih ustiju.
1: Kaj ti se čini, kak je zagrebački kajkavski danas?
2: Kaj naj.
1: Imamo ga, nemamo ga, gubimo ga ili ga bomo unapredili?
0: Gubimo ga, pogotovo zato što klinci sve više teže životu vani. Puno klinaca čim dođu na treću godinu faksa gledaju kak će ići na Erasmus, da će negdje otići. I onda kad odu, onda se već to kao da neki ono čarobni štapić učini to da se sve to izbriše i da su svi postali nekako europejci. Ok, mi jesmo metropola, mislim, ja zagovaram na to da moramo biti otvoreni i da sve skupa bude europski, ali nemamo više tu osnovu koju sam imala ja kad sam studirala. Znači, ja uvijek kažem, ono, mi smo studirali po zagrebački. S nama su studirali cure i dečki iz Šibenika. Oni su bili Dalmatinci. Znači, udala sam se za Slavonca. To se sve uvijek znalo od kući. A sad je postalo sve globalno. Zapravo, i tak se izgubilo i ta zagrebačka priča se isto tako izgubila.
1: Je li ima neke posebno iz kajkavskog, zagrebačkog, ne nužno, ali zagrebačkog, kaj se tebi osobito dopada? Kakva riječ, kakav stih, bilo kaj?
0: Ma, znaš šta, meni je toliko fora riječ zbigecan.
1: Pa to i paše pod tebe. Znači, gle, kaj si došla zbigecan,
0: ja,
1: na čoviće.
0: Ja, to čuje, znači, ja sam to analizirala, kaj znači biti zbigecan? Znači, iz koje to priče zapravo? Onda kad sam počela to malo kao njemački, malo kao ulaziti u terminologiju tog izraza, zapravo sam skužila da najbolje

0: razmeš posel.
1: Stojim na usluzi, jak kaj zatreba, već letim.
0: Onda doviđenja.
1: Doviđenja.
0: Joj, baš je slatki taj štef. A mogla bi dati i očistiti već tu peć, konačno.
2: Burgeraj.

Ljutiš se bez veze, brinute sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze,

U 18.30 u emisiju Ono nešto dolaze nam učenice osnovne škole Ivana Meštrovića i njihova profesorica i mentorica Gordana Ljubas. Pa budite

nek poludim, nek sam gad, samo čaše redam sad. Kad je srce trijezno, sve je bezvezno. Ne postoji grad

Super, samo tehnički problem jedan. Nisam čuo sad slušalice, ja se ispričavam slušateljima. Samo da popravimo i idemo dalje odmah. Test, test. Može samo iz režije malo glasnije ako nije problem. E, hvala. Idemo ledeno doba. Maš.

prošimanje. Ali ljubav sve izliči, on je bija anarkišta, jemali su i kompanje. To je bilo kao u priči, punoj lustri i friškina, ma je isto priča prava.

0: Evo, čuli smo 8 tamburaša s Petrova Radina. Slušali smo večeras u Mjesečevim sjenama album Dođite u moj cloud, a naš je gost bio Krešimir Mišak, njegov fingerpicking stil sviranja gitare i pjevanje i njegov Enelobless band. Album je dakle snimljen 2023. Objavljen je 24.
1: Pa to ni ja ne znam, svaka čast.
0: Pa morala sam malo istraživati. Da. Prije toga čuli smo vojničku pjesmu Stisni taj gumb, cura s mora, vlak stiže, neka gre, kad dođe čovjek, samo za me sav taj čar, čo je život vengo fantažija, kad ja pođoh na bembašu i morti došel bud dan. A za kraj smo, eto, ostavili milionera o kojem smo pričali i to bi, dragi naši, bilo sve za ovaj put. Krešimire, hvala ti što si nam došao u goste.
1: Znaš kako je nam rekao Boško Petrović kad su mu rekli: gospodine Boško, hvala što ste došli u našu emisiju. On je njima rekao: hvala vama što ste ugostili jazz. Tako da ja samo tebi mogu reći hvala tebi što si ugostila fingerpicking.
0: Eto, odlično. Nova inspiracija svuda je oko nas, pa ostanite uz Mjesečeve sjene i Radio Sljeme. A ugodnu vam noć uz naše frekvencije žele naš gost Krešo Mišak, majstorica od tona Katarina Račić i ja sam Jelena Balint.